no quieren reconocerlo. Kunan kawarishun saka Roma, Roma yaktaman, kelkaska kelkapi, Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Que hijinata nevanches, Dios pasimi. 1:18. Runakunaka chekajkajtan manachanin kajwan harkachishanku. Chayraykun llapan mana iñekuna hinallataj manachanin ruwaj runakunaj kuntrampi Diospa k'araj phiñakuyninqa hanaj pachamanta pacha rikuchikamun. 19. Diospuni paykunaman sut'inchasqan raykun Diosqa imaynachus kasqanta yachanku. Kay pacha kamasqa kasqanmanta pachan Diospa kaj imaymana manarikuna kajkunapas wiñay atininpas hinallataj Dios kayninpas kamasqankuna chaupinta sut'i riqsichisqa kanku. Chaymi pipas manan yachanichu nispa niytaqa manaña atinñachu. Dios tarixichaspankun managrashasta con korjankuchu nitaq Diosta hinapaschu hatuncharkanku. Aswampas yueninkupi yanqayapurkanku mana yueykukuj sunqunkutajmi tutayasqa kapurkan. Chay hinatan munakusqa wayqpanaykuna Diospa simin niwanchis. Diospa phiñakuyninqa hanaqpachamanta pachan rikuchikamun llapan manachanin ruwaq runakunapaq. Paykunaqa lliw imaymana kamasqanpa chawpinta rikushaspankun mana riqsiq tukunku. Chayqa huk p'unchaymi kay runakunapaq llapan kay pachantinpi runakunaman. Sut'inchasqa ñawpaqinpi Dios sayaykachinqa hinaspa ninqa. Maymantataq malkikuna hamusqanta mamakuchapi challwakuna hatunmanta huch'uykama huch'uymanta hatunkama imaymana kulurpi imaymana sayaypi tamañupi imaymana rikch'aq challwakuna uywakuna kaypi niwasqanhina riqsisqanchis mana riqsisqanchis. Wayqipanaykuna may askhan yunka uhukunapi monte uhukunapi animalkunapis imaymana niraq rikch'ayniyoq musparinapaq wakintan riqsinchis wakintaq manapis rikunchischu. Haqay África ladopi hinallataq Europa ladopi hinallataq kay América ladopipas imaymana niraq animalkuna sapakuti telepi qhawaspanchis televisorpi rikuspanchis riqsishanchis rikunchis haqayna animalpas kanchay nitaq alqohina nitaq kuchihina haqayna sinqayoq animalpas kanchay nispa mana hayk'aqpis tupanchischu pero chaypi rikushanchis gracias kay tecnologiaq avanzasqanman hinaqa rikushanchis wayqpanaykuna chaymi niwanchis riqsisqanchis mana riqsisqanchis llapanmi willashan runaman. Munakusqay uyariq imaynatataq personayki kay bibliata qhawaykunki imaynatataq leyinki imaynatataq estudianki personayki kaypi kunan actual ñawpaqinchispi ñawpaqiykipi makinchispi hap'ishanchis utilizashanchis chaywan kawsashanchis animalkunatapas imaymana niraq rikch'ayniyoqta rikushanchis imanispataq mana iñispayki personayki huk p'unchay Dios tapusunki maymantataq chaykuna hamusqantataq kanki riranki manachu ñawiyki rikuran chaykunata niqtin imanispataq ninki. Wayqipanaykuna kay runamasiykuna kay pachapi llapan runaqa rikushanchismi tukuy kaykunata ichaqa enemigoq partinmanta wakin runakuna pantachinku kikillanmantan hamuran kikillanmantan kaykunaqa karqan

chaykinaqa wayqipanaykuna. Valikuykichis, Diospa khuyapayakuyninrayku. Qankuna presentaychis cuerpuykichista, causashaq sacrificiota, ch'uya akllasqa, Diospa hina, sunqunpa hina. Chaymi, huñunakuynikichis. Kultuykichis. Entonces, wayqipanaykuna, primeramente, que romanos khelqapi khawarisqanmi hinaqa, Diosta sirvininchisqa, kashan hermanuykuna primeramente cuerponchispi. Cuerponchiswan. Kawsasqa sacrificiota hina apanchis. Kunkanchista. Kay cuerponchiswan llank'asqanchista sapa domingo. Diospa wasinman apakunchis. Entonces, presencianchista. Entonces, Diosta sirvininchisqa allin kanan. Eclesiastesqa khelqapi, hatunta qaynin phisqa uch'ita qayninta huk chaypi nin. Diospa wasinman rinki chayqa, chakiykita waqaychayku nispa. Diospa wasinman rinchi chayqa, tranquilo concentrasqa, Diosta sirvinanchis. Manan, Diospa wasinqa mercaduchu, haykushanataq lluqsishanataq, haykushanataq lluqsish, mana chayhinachu. Diospa wasinman rispaqa, allinta esturukuspa, allinta abrigarukuspa, haykunanchis Diospa wasinman, Diosta sirvinanchispa. Mana munasqanchis rato lluqsirushasun, munasqanchis rato haykurushasun, kayhinachu, mana mercaduchu. Nitaqmi huk servicio hispakuna wasichu, Diospa wasinqa. Respetuwan, manchakuywan, tiyaykuspa, aguantaykuspa, tukuynanta suyaspa, imaña apuramaqtinchis wayqipanaykuna, piña wajyamuwasunchis chaypas, suyaspa. Ninanchis, tukuyruchanraq servisqay, Diosta sirvini hina España, lluqsirusaq qhawata. Umayña rinay kaqtinpas, urkintinña kaqtinpas, chayta suyayarukusaq nispa. Ajna kawsayninchis, purininchis kanan wayqipanaykuna. Chayhinaqa, chaymi Dios servikuyqa. Segundo lugar, kay Dios sirvininchispi, sirvikunchis chayqa, kashallantaqmi, kultunchis chay Romanos capítulo 12, versículo 1, nisqanmi hina. Chay kultun shekanan ch'uya. Takininchis orashunninchis. Imaynan kashan wayqipanaykuna. Diospa hinachu kashan icha nuqanchispa munasqanchismi hinachu. Diospa siminqa ninmi. Wasipiqa kanan orden, respeto. Kanan takininchispipas reverencia manchakuy. Tukayninchispipas orashunninchispipas hukunawan qhawanayakuyninchis pipas, palabra rimariyninchis pipas, manchakuywan, respetuwan. Diosta hinallataq nuqanchis wawamasinchiskunatapas. Ankaymi kanan hermanuykuna, tanto cuerponchispi hinallataq kultunchispi. Iskaynin kusaspa hermanuykuna. Ajnan kanan Diosta sirvininchis. Chay hinallamantaq wayqipanaykuna, segundo lugar qhawarisunchis. Ningmi nerqami faraón. O tanto insistencia que hina onkoykunataq kashan chayqa, que hina mana allinkunatataq rikuchishan chayqa, reichishas diosniykichis sirviq. Ichaqa aman karumanqa rinkichischu. Latullaykuman rinkichis. Chay hinallataqmi wayqipanaykuna kay hina kay p'unchawkunapi saqra nin. Ama karumanqa achuriychu. Chay ladullapi kay Diosta sirviniykipiqa huk ladu chakiyki kachun mundupi, huk ladu chakiykitaq iglesiapi. Iñaqt'aqa uhupi, huk ladu chakiyki mundupi, huk ladu chakiykitaq saruchun iglesiaman, Diospa wasinman. A medias, kushkalla. Y hinaqa Diospa wasinpichu kasun icha mundupichu kasunchis mayqinkapi kasunchis akllarikuykuna. Dios sirvininchisqa kanan ch'uya alay sut'i kanan o bien Diosta sirvinanchis utaq munduta sirvinanchis manachu hina mayqinpas obligasqachu kanchis. Nuqanchis Diosta sirviyta akllakurqanchis chayqa sunqunchismanta akllakurqanchis.

0: 6 y 14.
1: Mateo capítulo 13.
2: Chay punchaymi Jesús kawasimanta lloxispa cocha patapi tiyaykurka. Hinaktinmi askar runakuna Jesús man asuykamurkanku. Chaymi payqa botiman haykuspa tiyaykurka. Llapan runakunata cocha patapi kasharkanku. Hinan Jesúsqa askha imaymanata rikchanachi simikunapi paykunaman rimaykurka.
3: Muhu t'akaq runan t'akaq rirqan. T'akashaqtintaq wakin muhu ñanpa taman chayarqan. Hinan phalaq animalkuna chayarqamuspa pallarqapurqanku. Wakintaq chayarqan pisi hallp'ayuq rumi rumiman. Hinaspan usqhaylla lluqsirqamurqan. Pisi hallp'a kasqanrayku. Inti lluqsimuspataq ruphapurqan. Chaymi ch'akipurqan mana saphiyuq kasqanrayku. Wakin muhutaq khiska khiskaman chayarqan. Khiskakunataq wiñarquspa p'ampapurqan. Wakin muhutaq allin hallp'aman chayaspa rururqan. Wakin pachakta, wakin suqta chunkata, wakintaq kinsa chunkata, pichus uyarinampaq ninriyuqqa uyarichun.
2: Nispa. Hinaqtinmi yachachisqankunaqa asuykuspa Jesusta tapurqanku.
4: Imanaqtintaq runakunataqa rikchanachis mikunapi yachachinki?
2: Nispa. Chaymi Jesusqa paykunata nirqan.
3: Qankunapaqa sut'inchasqan hanaqpacha qhapaq suyu pakasqa yachaykunaqa. Paykunapaqmi ichaqa mana sut'inchasqachu. Pipas kaqniyuqmanqa, astawaraqmi qusqa kanqa. Hinaqtinmi astawaraq kapunqa. Pipas mana kaqniyuqmantan ichaqa. Pisilla kaqninpas qichusqa kanqa. Chayraykun, paykunamanqa rikch'anachiy simikunapi rimani. Paykunaqa qhawashaspan mana rikunkuchu, uyarishaspan mana intintinkuchu. Chaymi profeta Isaiaspa rimasqan paykunapi junt'akun. Isaiasmi nirqan. Kay runakunaqa anchataña uyarishaspapas manan intintinkuchu. Allintaña qhawashaspapas manan rikunkuchu. Sonqunkutan rumiyachinku, ninrinkutan ruqt'uyachinku, ñawinkutan ch'ilmiykunku, mana chay hina kaqtinqa rikunkumanmi, uyarinkumanmi, sonqunkupipas entendinkumanmi, ahinapin ñuqaman kutirikamuwankuman, ñuqataqmi paykunata qhaliyachiyman, nispa. Qankunaqa kusisamiyuqmi kankichis, ñawiykichiswan rikusqaykichis rayku, niriykichiswan uyarisqaykichis rayku. Chiqaqtan niykichis, askha profetakunan chanin runakunapiwan rikusqaykichista rikuyta munarqanku, manataq rikurqankuchu. Uyarisqaykichistapas, uyariytan munarqanku, manataq uyarirqankuchu. Muhu t'akaqmanta rikch'anachiy simita uyariychis. Diospa qhapaq suyunmanta, willakuyta pillapas uyarispa mana intendiqtinmi. Saqraqa hamurqospa sunqunpi t'akasqa muhuta aparqapun. Chaymanmi rikch'akun ñanpatapi t'akasqa muhuqa. Rumi rumipi muhu t'akasqaqa Diospa siminta usqhaylla uyarispa kusikuywan chaskikuqkunan kanku. Ichaqa sunqunkupi mana allin saphichasqa kaqtinmi, mana unaytachu sayanku. Diospa siminrayku llakipas qatikachakuypas kaqtintaq qhipaman kutirikapunku. Khiska khiskapi muhu t'akasqaqa Diospa siminta uyariqkunan kanku. Ichaqa kikawsaypi afanakuymi, qhapaqyayta munapakuykunapiwan, simi uyarisqankuta qunqachispa mana ruruchipunchu. Allin hallp'api muhu t'akasqataq ichaqa, Diospa siminta uyarispa intendiqkuna kanku. Allintataq

0: Rikurimul yarkantak. Chaymi kamachinkunaka chakrayuhman hamuspa nerkanku, patron. Manachu chuya mujuta chakraykipi takarkanki? Imainapitak chay chirisuylari rikurin? Nispa. Chakrayuhtak paikunata nerkan. Pi awkaycha, chaytaka takaykun, nispa. Kamachikunatak nerkanku. Munankichu tiramunaykuta? Nispa. Chaymi chakrayuhka nerkan. Ama, tirasaspaykichisqa trigutawanmi tirarquwaqchis, nispa. Trigu ichuykama hinalla wiñashachunku. Ichuy chayamuqtinña, ichuqkunata nisaq. Chirisuylataraq ñawpaqtaqa ichurqariychis. Hinaspa marqay-marqayta wataykuychis, kanaykapunapaq. Trigutan ichaqa taqiyman taqinkichis nispa.
1: Jesús kapaykunaman waj rikchanachi simitawanmi willarkan.
0: Hanakpacha kapaksuyuka kaimami rikchakun. Hukrunan chakrampi mostaza mujuta takarkan. Chay mujuka llapa mujumantapas aswan huchuylan. Uñaspatakmi llapa kurakunamantapas aswan hatun sachamantukun. Palak animalkunapas hamuspan. Kaimankunapi kesachakun.
1: Nispa. Jesús kapaykunaman waj rikchanachi simitawanmi willarka.
0: Hanakpacha kapaksuyuka konchumami rikchakun. Hukwarmin konchuta kinsa tupuy hakupi chapun. Hinan llapanta pokuchin.
1: Nispa. Tukuy chaykunatan Jesús karunakunaman rikchanachi simikunapi willarka. Rikchanachi simikuna llawampunin paykunamanka yachachik. Chaymi profeta willakuskan juntakun. Profetan nirkan.
2: Rikchanachi simikunatan rimarisak. Kaipacha kamaska kaskamanta pacha pakaskakunatan sutinchasak.
1: Nispa. Runakunata kacharparispata Jesuska wasiman haikurkan. Yachichiskankunata Jesusman asuikuspa nerkanku.
3: Chahrapi chirisuelamanta rikchanachi simita sutinchawaiku.
1: Nispa. Hinan Jesuska nerkan.
0: Alin mujutat akakka runak churinmi. Chakratakmi keipacha. Alin mujutakmi hanakpacha kapaksuyu wawakuna. Chirisuylatak sahrak wawankuna. Chirisuyla mujut akak awkatak sahra. Kusichatak kei tiempop uchukay. Ichokunatak angelkuna. Imainan chirisuylata junyuspa ninaman kanaykapunku. Chay hinallatakmi kei tiempop uchukapuktimpas kanka. Runak churintak angelninkunata kachamunka. Hinan kapaksuyungmanta llapa huchalichikkunata manachanin ruwakkunatawan huñuspa nina rawrasya jornoman uchuykunqaku chaypin waqaypas kiru k'achachachaypis kanqa hinaqtinmi chanin runakunaqa Dios yayanku kapaksuyumpi inti hina k'ancharinqaku uyarinampaq ninriyuqqa uyarichun hanaqpacha kapaksuyuqa chakrapi pakasqa illamanmi rikch'akun. Chay illata tarispan runaka astawan pakapaykun. Kusisqa ripuspataq lliwkaq ninta bendispa. Chay chakrata rantikapun. Hanakpacha kapaksuyuqa sumaq perlakunata rantinampaq maskaq runamanmi rikch'akullantaq. Paymi sinchi chaniyuq perlata tarirquspa. Llapan kaqninkunata bendispa chay perlata rantikurqan. Hanakpacha kapaksuyuqa chalwa hap'ina llikamanmi rikch'akullantaq. Llikata lamar quchaman chalwaqkuna wikch'uykuqtinkutaq. Tukuy imaymana rikch'aq chalwakunata hap'in. Llikaman juntaqtinñataq qucha pataman jurqumunku. Hinaspan tiyaykuspa allin chalwakunata kanastaman akllanku. Mana allinkunatataq wikch'upunku. Chay hinallataqmi kay tiempo p'uchukapuqtinpas kanqa. Ángel kunan hamuspanku chanin runakuna uhumanta mana chanin runakunata t'aqanqaku. Hinaspan nina rawrasya jornuman uchuykunqaku. Chaypin waqaypas kiru k'achachachaypas kanqa.
1: Nispa. Jesustaq yachichisqankunata nirqan.
0: Chaykunata entendinkichischu?
1: Nispa. Yachichisqankunataq nirqanku.
3: Ari, Señor.
1: Nispanku. Chaymi Jesusqa paykunata nirqan.
0: Chayraykun kamachikuy simita yachachiq runaqa, hanakpacha kapaksuyumanta allin yachachisqa kaspa. Wasiyuq taytaman rikch'akun.

0: Paimi kakninkuna, wakaychanamanta mosuh kakunatapas, mauka kakunatapas jorkomu.
1: Nispa. Jesus kachay rikchanachi simikuna rimaita tukuspañan chaymanta ripurka. Hinaspan Nazaret llaktaman chayaspa sinagogankupi paikunati yachachirkan. Chaymi runakunaka muspaspa nerkanko.
2: Kairunari, maipitak chaykunata yachamurkan? Imay natak milagrokunata pasuruan?
3: Payqa karpintero churin miriki. Maman pasutin pas Marian. Oqinkuna sutinta Jacobo, José, Simón, Judas Pibon. Panankunapas llapan con kay pitianku. Imaynapitaq liw chaykunataqa yachan?
1: Nispa. Chaymi paita mana kasurparirqankuchu. Hinan Jesusqa paykunata nirqan.
0: Profetaqa allin respetasqan. Ichaqa llaqtanpi familianpi kajkunallan mana respetanchu.
1: Nispa. Chayraykun llaqtanpiqa pisi milagrukunallata ruarqan. Paipi mana iñaqtinku.